hej och håll i hoj, oh, oh, oh. Kionia och Poo Rose i hon i kolarna. Himili, mili, hoj, nocka malahini. Na malahini hoj, oh, oh. Ika maina, ua noho, ia hoj.